0: 뭐야 역겹이 뭐야?
1: 무슨?
0: 유학번 열 넘버 뭐?
1: 나와.
0: 못된.
1: 불뜨불뜨 내면 나.
0: 응.
1: 덩덩덩해.
0: 나는 그냥 이름 약고.
1: 샌바라야.
0: 나 내가?
1: 샌바라야.
0: 약간 나는 레인저였어 약고. 나 번데 나 말랑 불어 문다면. 나 바울 미약고 당해. 나 이병 불어 무지는 약고요. 나 그냥 검검.
1: 샌바라야.
0: 가이. 블랙. 노카 남자날.
1: 네.
0: 아비전 매달 답다남 랑잉 오픈 올 나이트
1: 나다날
0: 와인 지르튼 미난
1: 와이
0: 저라 저라 만은
1: 에
0: 옵투만
1: 날판 바인 넴 암 갓템 리버튼 다나는 거에 오 북마코
0: 북마코 나다나는 거
1: 젠
0: 나만 나 그냥 워크 뭐라
1: 에
0: 와카로 코브네 냐냐 나빠나 뱅 공강한 갑부리튼 오나빠 북마크다나 뱅단 피링 다나냐 Kami nampak yang kenal, apa nampak jahpam, kacit dan mabeh yang kenal ni nampak terak jalan mana.
1: Berapa nampak nampak yang kat tayo?
0: Wajin jeruk tun, jagulan belak tun.
1: Wah, hekade.
0: Mia puno napa?
1: Kalau kau bayar, no kau dah.
0: Na, jom muncul anjal, no kau bayar lah. Muncul anjal. Boleh maje warpam na bayar lah.
1: Na, mabeh bayar pemia aku.
0: Tamburong.
1: Temit temit mana?
0: Banyam dalam kubai bit na.
1: Temer temer me.
0: Breton. Banyam dalam kubai bit. Tongan bingo. Steamo bingo. Ka Fiji. Ka PMG bingo.
1: Kana harum benda ngayre na. Teri na zul. Nen bulon jin.
0: Banang.
1: Ya kai.
0: Napa banyam but bulu dalam kubai. Napa.
1: Tanang darak tu badul mokore na.
0: Baya ding bulu iman. Duduk. Duduk kum ni bengam.
1: Duduk. Boya.
0: Yindi kum rumbal.
1: Bakar. Terps.
0: Anapa benda
1: benang?
0: Napa benang ku benda?
1: Kajar.
0: Wika, wika benang ko.
1: Akai.
0: Pilih mungkin. Merabu yo yo. Darak. Yakka rongutan.
1: Chen. Yakka belanya eh.
0: Benyam.
1: Yakka waktu berikan mungkin. Leo, pada wika ni.
0: Mungkin waktu benda orang pun. Napa bab tin mungkin ya. Benang tu wika yo.
1: Ngan waktu boleh mungkin belum mak.
0: Nego jodoh bijung.
1: Ibu ibu banyak kau yang tahu tu.
0: Jodoh bijung kau buluk kau yakka ni yang. Mak. Yo, jenala aku lihat, yang lama belum.
2: Ada aku Steven, orang murah. You're listening to 88.9 Yolong Radio. Soal nolong boy.